0: Megaherca. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Joj, dobro jutro svima. Nije lako ovako ustati se i biti snažan. Ali što se mora, mora se. Moje ime je Vanja Hrvoje i družimo se do 10 sati. S vama će biti i snažni Dario Šariri, možda i najsnažniji trenutno u ovoj zgradi. A tako će vjerojatno i ostati kogod se pojavio. U svakom slučaju pozdravljamo vas mi, želimo vam dobro jutro i da vam ovaj radni dan ili ako je i slobodan dan, nije važno, bude jako lijep. Tako da idemo malo slušati glazbe, onda ćemo se pozabaviti ovim informacijama. Josipa Lisac, Gdje Dunav ljubi nebo, ali prije toga I wanna know what love is.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana